0: vaš prijatelj. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Vaš prijatelj. Al ako dođe, bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

0: muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.
1: Tačno tako, muzika za dušu i srce, Tim Radio. A na talasima Tim Radija ovoga trenutka sačuvaj tajnu u izvođenju Aleksandre Prijović. O tom izabranit ću Srcu da te volim. I Aleksandra Mladenović, ovo je vaš Tim.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sretno krštenje Valeriji, Viktoriji Grnović žele tata Aleksandar, mama Nataša, deda Đorđe, baba Želja i prababa Mira.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dragim Valeriji, Viktoriji, Grnović, sretno krštenje, žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Valeriji, Viktoriji, Grnović, žele tata Aleksandar i mama Nataša.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sretno krštenje Valeriji, Viktoriji Grnović žele tata Aleksandar, mama Nataša, deda Đorđe, baba Želja i prababa Mira.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sretno krštenje Valeriji, Viktoriji i Grnović žele tata Aleksandar, mama Nataša, deda Đorđe, baba Želja i prababa Mira.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragim Valeriji i Viktoriji Grnović sretno krštenje žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.

0: Hvala vam sve.
1: Mala radnja dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti. Mala radnja dobrog zvuka.
2: Team Radio 97,4 MHz.